0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 to $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju 310-694-7781, Chicago 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa 3 spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Dosta bre više.
1: Psst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Plus Radio, muzika za sva vremena.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre

stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

Наша темнот залюляв град, на лахору мрак просушив лак. По баштану су прве ночне фрагме никле, вечерас додаје мало кремена у штикле и одигре кул. Потпуно кул. Обрати пажње на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на киши си сув, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na raskršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

siromašni njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: local. This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
2: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilu, natakne mi

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, tu je lagana jutarnja špica, tu su lagani jutarnji glasovi koje možemo još malo doteramo, tu je dobro poznata jutarnja ekipa, naravno na dobro poznatom radiju u Chicagu, Plus Radio, vaša pozitiva, to je naš slogan zvanično od marta 2017, pa možemo malo da ga aktiviramo i vratimo i ove 2026. Ajde, već kada smo kod cifara, kod numerologije, ne znam šta može da nam ponudi ova sreda 13. maj, mislim nikako ništa nije baksozno, nemojte da brinete. Mislim i da je petak 13. mi bismo tu izdemfovali i zaista sve stvari postavili na svoje mesto. Od srede 13. još niko nije strahovao, pa nećemo ni da spominjemo, je li tako? Da. 13.05 i 2.026, kada se izmešaju ove cifre, ne znam numerolozi šta nam poručuju, ali možemo da se bacimo u neku potragu, pa recimo da uvedemo to jutarnje numerološko ispitivanje, a do tada one stare dobre jutarnje prakse, zna se, uvijek dobre priče, uvijek aktualne teme, korisne informacije, najave događaja, najnovije vesti, kada smo kod najnovijih vesti, naravno, evo ih već kroz nekoliko minuta, finaliziram ih ja. Eto, tako kratko i jasno rečeno ja, ali ne bi toga ničeg bilo da nema dobro poznate ekipe sa portala Chicago Dešavanja, drage kolege, dragi bolji ranioci od nas, hvala vam što postojite, da vas nema, trebalo bi vas izmisliti, tako je, ajmo na dobru muziku, a uskoro slušamo najnovije vesti, taman dok ja dotvoram još malo ovaj govorni aparat u sred srede kada pozitivne reči više vrede. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost posete Rusiji ove godine. On je to rekao odgovarajući na pitanje agencije TASS tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući pre odlaska u Kinu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov iznao je niz optužbi na račun Sjedinjenih Država, tvrdeći da Vašington koristi sankcije i energetsku politiku kako bi proširio globalni uticaj i oslabio ruske i druge međunarodne pozicije. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos povremenim razmenama vatre, dodajući da Sjedinjene Države faktički kontrolišu Ormuski Moreuz. Financijski kontrolor Pentagona Jules Hearst procenio je troškove američkih vojnih operacija u Iranu na 29 milijardi dolara tokom saslušanja pred odborom za budžet predstavničkog doma Kongresa. Usled drastičnog skoka cena goriva, administracija predsjednika Trumpa razmatra suspenziju saveznog poreza na benzin kako bi olakšala teret američkim vozačima. Sport NBA, košarkaši San Antonio Spurs poveli su sa 3-2 u polufinalu zapada pobedom nad Minnesota Timberwolvesima 126-97. Šesta utakmica na programu je u petak. Ovako zvuči 13. maj u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio, 20 minuta prošlo je od 7 sati, kakva je situacija na našim termometrima? 8 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga, danas znatno niže temperatura u odnosu na recimo jučerašnji dan, ali detaljnija vremenska prognoza zna se u nastavku pozitivnog jutra, tu negde samo nabacujemo, kažemo meteorolozi danas maksimalna dnevna 15, sutra 16, onako... Traljavo prolećno vreme, može ovaj maj malo bolje da se pokaže ovde u Čikagu, da pišemo amandmane i pišemo žalbe, pa sad ako nam se izađe u susret, zašto da ne? Idemo malo i do Indijane, New Carlis, 17. maja, Đurđevak festival na imanju Srpskog pravoslavnog manastira rođenja Bogorodice, jedan prelep događaj, provedite nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira rođenja Presvete Bogorodice, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Savršena prilika da se sklonite od gradske guže, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje već u 10 sati, tokom dana uživajte u bogatim dečijim aktivnostima, igrama i porodičnom druženju u manastirskoj porti. U toku večeri zajednička logorska vatra, okupljanje, dosta topline, dan za porodicu i prijatelje. Dakle, Đurđevak festival, Indijana, New Carlisle, 17. maj, više detalja i na kalendaru Plus radija. Ajmo na još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 13. majskog jutra.
0: Iz Čikaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus radio.
2: Malo zvona, malo alarmi. Malo je prošlo od pola osam, naravno po čikaškom vremenu i ove srede. Pozitivne reči više vrede i zato ćemo mi malo da se istivamo, da se potrudimo i da prelistamo te famozne naslove, najznačajnije naslove 13. majskog jutra, da vi ne biste morali da se maltretirati i padate u neke šokove, jel tako? Može, može. Donald Trump u zvaničnoj poseti Kini naredna tri dana. Pre toga Trump je šokirao novom izjavom. Venezuela postaje 51. savezna država SAD-a. Milioni nestali iz zdravstva. Chicago u centru skandala zbog odluke koja je šokirala javnost. Trump poručuje Iran će odustati od nuklearnog oružja. Zvanični Teheran kaže moguće obogaćivanje uranijuma do 90% u slučaju novog napada. Trump predviđa poraz na Vrhovnom sudu. Kraj prava na državljanstvo po rođenju pod znakom pitanja. Rezerve gasa u Evropi na istorijskom minimumu. Da li preti nova kriza? Kriza na ulicama Chicaga. Rast troškova tera biznise na poskupljenja. Veliki plan za United Center. Parking odlazi u istoriju. Stižu stanovi i biznis zona. Ovim i ostalim temama do 9 sati u pozitivnom jutru, a najavljujemo jednu odličnu žurku. Kažu, najekskluzivniju žurku sezone, Sam Kapos Production vas poziva na legendarni Balkan White Out u samom srcu Chicaga. 24. maja nastupaju DJ Hitman, DJ Boom, DJ Spez. Dakle, nedelja 24. maja od 22 do 04, Balkan White Out, Club Prism Chicago. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito i svežije sa maksimalnom temperaturom do 13 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno sa maksimumom do 15 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ove srede očekuje 17, u Njujorku će biti 19, 24 u Vašingtonu, 31 stepen Celzijusa u Miamiju, u Vašingtonu i Houstonu 34, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 13. maj.
2: Moj radio, Plus Radio US.
3: Que te vayas con el viento, como siempre.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
4: Uvijek tako počinje

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Pozitivno jutro na Plus Radio za Chicago, za cele Sjedinjene Američke Države, za ceo svet, a sada idemo na drugu stranu sveta, razlog je i više nego opravdan. Sa nama uživo ovoga jutra velika zvezda, velika pevačica i naša prijateljica pevačica Elma Sinanović. Elma, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Chicago. Kako ste?
2: E, kada čujemo tvoj glas, nama odmah mislimo smeh u glasu, eto malo mislim pobrkamo i govorni aparat, smeh u glasu, smeh na licu. A povod za to je svakako Elma, tvoj novi album koji se zove A takve prežive sve. 30 godina karijere i jubilarni 10. album. Usuđujem se da kažem onako iz potaje. Mi smo ljudi medija, a nigde nismo mogli da znamo da nam ti kuvaš nove pesme i da nam pripremaš nešto ovako fenomenalno.
3: Pa ja najviše tako volim kad to krene nekako lepo, fino i da se mnogo ne trubi o tome i ne priča. I onda kad se sve završi, onako da bude neki fini, lepi bum u nekom pozitivnom smislu, da se ljudi zaista iznenade. I mislim da sam ovog puta zaista i uspela u tome.
2: Ja se usuđujem da kažem kao i svaki put do sad. Elma je zaista neko ko ovako radi iz prikrajka, njene pesme žive svih ovih decenija, eto. Ukazuje se i na to, 30 godina karijere, Elma nikad mlađa, ali moramo da konstatujemo to brojno stanje od 30 godina. Kada je bilo onako, neću da kažem najteže, ali kada je bilo najizazovnije u ovih 30 godina?
3: Pa kako da kažem, ja zaista 30 godina karijere i taj 10. jubilarni album gde sam onako želela da iznenadim svoju publiku i da onako lepo, fino sve to pripremim i otpevam i da nekako da obradujem tu svoju publiku i čini mi se da sam uspela u tome. Pa bilo je, 30 godina je, kako ti kažeš, velika cifra i bilo je tu nekih malih, možda malih uspona i padova i velikih uspona i velikih padova, ali život je to i nekako sva ta dešavanja vezana za moj život, za moju karijeru i uopšte za sve. Ja to uvek gledam sa neke strane da samo pozitiva i ako se desi da nešto nije kako treba, prevaziđe se i idemo dalje. I evo dokaz je i to da sam se vratila zaista na velika vrata i da ma tek ćemo bre da pevamo i da radim. Hvala ti na komplimentu i osjećam se kao nikad mlađa.
2: Stiče se utisak da Elma ume da prepozna hit pre svih nas. Je li to neki tajni recept, je li to neko šesto čulo, o čemu se radi?
3: Pa ja imam jako izraženu intuiciju, moram da se pohvalim time zaista. I nekako ja, moj želudac stoji i moj stomak uvek to nekako osjeti i sluša i ja uvek i generalno uvek slušam sebe. Znači, radim po nekom mom tom osjećaju i nikad nisam do sad promašila i volim što je to tako. Na kraju želim, volim da mislim da sam ja stvarno neka umetnica koja, eto, tako pevam iz duše i volim da pravim tu neku lepu, divnu muziku i da treba da radim po osjećaju, a ne da sad gledam, da kalkulišem, sad se sluša ovo, sad je stilski, mi možda trebalo ovako ili onako da to radim. Ja radim iz osjećaja i to ljudi prepoznaju i uvijek to bude dobro.
2: Pesme su se već zavrtile ovde i sa ove strane okeana, kako mi to volimo da kažemo, hronično da. Dunavom i tu je fantastičan duet koji će ući u trending, ako se ne varam, jel tako, sa Emirom.
3: Tačno, da. Ja sam se iznenadila, zvali su me moj producent Merce Tadžić i kaže, devojko, kaže, jel moguće da ti, da smo mi posle par sati u trendingu, reku, ja nemam pojma, ja inače to ne pratim, jer sam puno putujem i ne po emisijama sam više i nisam nešto ispratila i jako sam srećna zbog toga. Duet sa mojim kolegom, mojim zemljakom, koji je zaista prihvaćen onako, pa nadala sam se, ali ili više od mojih tih nadanja i očekivanja sam dobila.
2: Elma, mi smo se družili pre 2,5 godine ovde u Chicagu i u Americi i eto još jednog zvaničnog poziva da recimo na jesen ili na zimu ponovo se sretnemo na nekoj američkoj turneji, šta kažeš?
3: Ja bih mnogo volela. Ja prošli put kad sam bila, toliko mi je bilo lepo. Imali smo tih par koncerata koji su bili predivni, jako, jako lepa publika i što je mene iznenadilo, takve reakcije da kao da sam bukvalno kao sam pevala u nekom klubu ovde u mojoj zemlji. Mnogo bih voljela da dođem tamo i ja se nadam da ćete me zvati uskoro. Ja stižem, znači prvi poziv ja dolazim.
2: Dok ne stigneš, mi vežbamo nove pesme, novih 8 hitova, novi album pod nazivom A takve prežive, sve slušamo pesme ovde na Plus Radio. Elma, mnogo sreće u promociji novog albuma, mnogo sreće kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu, i želimo da uvek budemo spona između Srbije i Amerike, baš preko tebe, i mislim da je to dobar poziv da se vidimo ovde u Čikagu i u Americi.
3: Tačno, što se mene lično tiče, ja još jednom da se zahvalim što ste se setili da me pozovete i da eto malo pročaskamo vezano za moje nove pesme. Dolazim i jedva čekam da se družimo. Veliki pozdrav za vas tamo preko okeana, veliki pozdrav za Čikago. Još jednom dobro jutro i uživajte, šta da kažem, uživajte uz moje pesme.
2: Hvala mnogo za pozitivno jutro, Plus Radija, govorila Elma Sinanović. Elma, svako dobro, živjeli.
3: Zdravo, zdravo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Zamisli želju. Plus Radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti vetrovito i svežije sa maksimalnom temperaturom do 13 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno sa maksimumom do 15 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ove srede očekuje 17, u Njujorku će biti 19, 24 u Vašingtonu, 31 stepen Celzijusa u Majamiju, u Vašingtonu i Houstonu 34, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 13. maj.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro i verujem da smo ispoštovali ovu sredu 13. maj godine 2026. Ali samo u onom jutarnjem smislu, zato što nam od dana ostaje još dosta toga, imamo još dosta da obuhvatimo, prihvatimo i zahvatimo. Plus Radio će vam i tekako pomoći u tome. Naš živi program tokom celog dana. Uostalom, verujem da ste navikli, verujem da nam ukazujete pažnju i poverenje svih ovih godina unazad. 9 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima u Chicagu. Nekako ćemo da otvaramo ovo oblačno vreme i da dočekamo one prave, prijatne, prolećne, majske dane. A do tada, malo slojevitija garderoba, kako bi to rekli stručnjaci, malo više garderobe, pa doći će taj trenutak kada ćemo moći da uplovimo u one najprijatnije prolećne, a boga mi i nastupajuće letnje dane. Ja koristim priliku još da vas pozovem na nastupe Jenana Lončarevića i to širom Amerike 21. i 22. maja Pela Signature Chicago u organizaciji Stage Art Chicago. A 23. maja Jenana Lončarević biće u Phoenixu, 29. u New Yorku. Tačne satnice lokacije naravno potražite i na kalendaru Plus Radija. Vežbamo pesme, može putnička, može kazino. Inače, Jenana Lončarević ima i novu pesmu pod nazivom Daleko. Slušamo je naravno na našoj hit stanici. Najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović već od narednog sata sa ove strane mikrofona. A ova jutarnja ekipa ponovo sa vama sutra, tu zna se, ista meta, isto odstojanje, u 7.00 po čikaškom vremenu, na kraju može pečat potpis. Moja malenkost, M. Petrović Miško. Živjeli! Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine, poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost posete Rusiji ove godine. On je to rekao odgovarajući na pitanje agencije TASS tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući pre odlaska u Kinu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izneo je niz optužbi na račun Sjedinjenih Država, tvrdeći da Vašington koristi sankcije i energetsku politiku kako bi proširio globalni uticaj i oslabio ruske i druge međunarodne pozicije. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos povremenim razmenama vatre, dodajući da Sjedinjene Države faktički kontrolišu Ormuski Moreuz. Financijski kontrolor Pentagona Jules Hearst procijenio je troškove američkih vojnih operacija u Iranu na 29 milijardi dolara tokom saslušanja pred odborom za budžet predstavničkog doma Kongresa. Usled drastičnog skoka cena goriva, administracija predsjednika Trumpa razmatra suspenziju saveznog poreza na benzin kako bi olakšala teret američkim vozačima. Sport NBA, košarkaši San Antonio Spurs poveli su sa 3-2 u polufinalu zapada pobedom nad Minnesota Timberwolvesima 126-97. Šesta utakmica na programu je u petak. Ovako zvuči 13. maj u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Dobrodošli u još jedno druženje u vašoj omiljenoj radio oazi. Dobrodošli na Talase Plus radija. Danas je sreda, 13. je maj i zvanično smo na pola puta do vikenda i nadam se da ćete prihvatiti poziv da i ovu sredinu radne nedelje provedemo zajedno na Talasima Plus radija. Znate, neka istraživanja kažu da je upravo sreda dan kada smo najproduktivniji. Možda je to zato što smo se konačno zahuktali, a vikend nam je već na vidiku, pa dobijemo taj dodatni veter u leđa. Upravo zato smo i mi tu, da tu vašu produktivnost začinimo najboljom energijom. Obećavamo vam da ćemo i danas biti vaše najbolje društvo. Ekipa je spremila sve ono što vam treba da ostanete u toku, od najvažnijih vesti iz zemlje i sveta pa do onih naših čikaških priča. Otkrivamo vam gde se otvaraju nove atrakcije, koji festivali stižu u grad i kako da na najbolji način iskoristite slobodno vreme u našem vetrovitom gradu. Naravno, sve to pakujemo uz muziku koja će vas motivisati da se pokrenete i sa osmehom završite sve obaveze koje imate. Zato raskomotite se, pojačite zvučnike i krenimo zajedno u ovaj majski dan. Pišite nam kako napreduje vaša sreda, da li ste danas zaista najvredniji ili već polako odbrojavate sate do subote. Mi vas očekujemo putem Facebook stranice Plus Radio US. Dobar dan, počinje još jedna dobra sreda sa Milenom na Plus Radio.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Najpozitivniji prolični hitovi na Bus Radio.

0: Slušajte, dobar dan sa Milenom na Plus radiju i vreme je da vidimo šta nam to čikaško nebo sprema za ostatak ove nedelje. Od ove srede očekuje nas mala promena ritma, zato slušajte pažljivo da ne biste bili iznenađeni. Vreme će danas biti pretežno oblačno i osetno svežije, pogotovo vama koji ste bliže jezeru. Maksimalna temperatura će biti oko 17 stepeni Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na prilično svežih 7. Sutra delimično oblačno, ali za nijansu toplije, sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa, a noćna temperatura će biti oko 9. A onda od petka kreće pravo zagrevanje, ali uz malu opreznost. Temperatura skače na prijatna 24 stepena Celzijusa, ali su mogući i lokalni pljuskovi. Vikend nam donosi prave letnje temperature, ali i nestabilnost. U subotu ćemo uživati u čak 28 stepeni Celzijusa, mada postoji šansa za oluje, dok nas u nedelju čeka oko 26 stepeni Celzijusa uz mestimične pljuskove. Dakle, iskoristite ove svežije dane da odmorite, a za vikend pripremite i naočare za sunce i kišobrane za svaki slučaj. Da li ste već izvadili letnju garderobu ili vas ovih 17 stepeni Celzijusa danas ipak malo brine? Nastavljamo naše druženje, slušamo još malo muzike i ubrzo pričamo i o sportskim temama.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

A sada smo u sportskom ritmu na Talasima Plus Radija. Donosimo vest koja je ovog prepodneva prilično uzdrmala košarkaški svet. Naš jedan od najboljih igrača planete, Luka Dončić, potvrdio je da ovoga leta neće nositi dres reprezentacije Slovenije. Iako smo svi mislili da je razlog povreda koju vuče u dresu Lakersa, istina je nažalost mnogo privatnija i teža. Luka se oglasio dirljivom porukom na društvenim mrežama i otvorio je dušu o borbi za strateljstvo nad ćerkama. Kako kaže, prethodnih 8 meseci mu je bilo ekstremno teško da ih viđa i sada je doneo najtežu odluku u karijeri da mu uloga oca bude ispred dresa sa državnim grbom. Poručuje da svoje ćerke voli više od svega i da ovog leta bira vreme sa njima umesto putovanja i utakmica. I svima nam je jasno koliko Luka voli da igra za Sloveniju, pa možete i da zamislite koliko je i njemu ovo teško palo. I jeste sad ovo ogroman udarac za Slovence koje u julu čekaju kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Estonije i Švedske, ali ljudski je apsolutno razumeti da su neke bitke van terena jednostavno važnije od onih pod košem. Luki, želimo da što pre reši ove porodične stvari, a mi nastavljamo dalje uz muziku. Šta vi kažete, da li podržavate Lukinu odluku da porodica uvek mora da bude na prvom mestu, bez obzira na slavu i na milione? Javite se sa vašim razmišljenjima putem Facebook stranice Plus Radio US. Mi nastavljamo uz muziku, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti. Vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito i svežije sa maksimalnom temperaturom do 13 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno sa maksimumom do 15 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ove srede očekuje 17, u Njujorku će biti 19, 24 u Vašingtonu, 31 stepen Celzijusa u Miami, u Vašingtonu i Houstonu 34, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 13. maj.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Dragi slušalci, par minuta nakon 11 sati mi na Plus Radiju imamo jednu vest zbog koje ćemo svi danas biti malo ponosniji na naš Chicago. Ukoliko ste tražili razlog da ponovo posjetite Hyde Park, evo ga. Čuveni Griffin Museum of Science and Industry zvanično je proglašen za jedan od najboljih muzeja na celom svetu. Prestižni magazin Travel and Leisure objavio je svoju listu najboljih svetskih institucija i naš muzej nauke i industrije našao se u samom vrhu, rame uz rame sa najpoznatijim muzejima umetnosti i istorije. Ono što su posebno pohvalili je to kako muzej uspeva da spoji edukaciju i zabavu. Kažu da nema mnogo mesta na planeti gde možete tako iz prve ruke da učestvujete u eksperimentima i istražujete nauku. Svi znamo za one legendarne eksponate poput nemačke podmornice U-505 ili onog ogromnog Boeinga 727, ali magazin ističe da su upravo te interaktivne postavke o svemiru i inovacijama ono što Chicago stavlja na svetsku mapu. Ne smemo zaboraviti ni samu zgradu u Jackson Parku, nekadašnja plata lepih umetnosti još iz 1893. i danas izgleda veličanstveno i podsjeća nas na bogatu istoriju našeg grada. Dakle, ako vam dolaze gosti ili jednostavno želite jedan kvalitetan porodičan dan, znate gde treba da idete. Ovo je veliko priznanje za Chicago i potvrda da živimo u jednom od najvažnijih kulturnih centara na svetu. Mi nastavljamo uz još dobre muzike i uskoro se ponovo čujemo sa aktuelnim pričama iz Chicaga.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Slušamo se i dalje na Talasima Plus radija. Ovo je Dobar dan sa Milenom, a ukoliko vi možda planirate da smestite prijatelje ili rodbinu u neki od hotela u centru Čikaga, sigurno ste čuli priče o novim poskupljenjima. Gradsko veće je jednoglasno usvojilo povećanje hotelskog poreza, pa je ta ukupna stopa sada došla na 19%. Odmah su krenule priče po gradu i društvenim mrežama kako Čikago sada ima najviši hotelski porez u celoj Americi. Ipak WGN TV je malo istraživao i kažu polako, to ipak nije tačno, iako smo u samom vrhu, postoje destinacije u Americi gde će vas turističke takse i lokalni nameti koštati još skuplje nego kod nas. Zašto grad to radi? Logika je možda jednostavna. Hotelski porezi, baš kao i oni za iznajmljivanje automobila, način su da se budžet dopuni od turista, a ne direktno iz džepova nas koji ovde živimo. Gradske vlasti planiraju da taj novac usmere u različite javne i turističke programe. S druge strane, stručnjaci malo brinu, Čikago je imao rekordnu turističku godinu, ali pitanje je da li će ovo poskupljenje dugoročno uticati na ljude da sledeći put ipak izaberu neki drugi grad za odmor. Bilo kako bilo, ako vam neko kaže da smo najskuplji u Americi, slobodno mu recite da to nije baš tako, mada onih 19% na računu svakako nije malo. Ne znamo da li će ovo oterati turiste ili je Čikago ipak previše magičan da bi ga par procenata poreza zaustavilo. Nastavljamo naše druženje, slušamo malo muzike koju na Talasima Plus radija vi birate i uskoro pričamo o kulturnim dešavanjima u Čikagu.
1: Vaš broj 1 Plus radio.

0: mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Budite uvek u toku sa najnovijim vestima i dešavanjima. Preuzmite odmah aplikaciju Chicago dešavanja na Google i App Store-ovima. Aplikacija Chicago dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Nastavljamo dobar dan sa Milenom uz jednu priču koja će pomalo rastužiti ljubitelje kulture u Čikagu. Čuvena Čikago Simfonijeta saopštila je da će odmah nakon završetka ove sezone privremeno obustaviti svoje koncerte i obrazovne programe. Razlog je, kao što to često biva, finansijske prirode. Iz uprave kažu da im je potrebna pauza za stratešku obnovu i potpunu reorganizaciju. Nažalost, to znači i rezo. Sedmora zaposlenih će biti otpušteno, a jedini koji ostaje u punom radnom vremenu je izvršni direktor Sidney Jackson. Glavni problem je što se broj posetilaca jednostavno nije vratio na onaj nivo koji su imali pre pandemije. Previše su se oslanjali na grantove, a sada moraju da pronađu novi model kako bi opstali na duge staze. Ovaj orkestar je decenijama bio simbol različitosti u klasičnoj muzici. Osnovao ga je još 1987. godine Paul Freeman, a aktualna direktora Mei-Ann Chen poručuje da je njihova misija previše važna da bi se ugasila. Zato je ovo samo privremena pauza kako bi sledeće godine, kada slave velikih 40 godina postojanja, mogli da se vrate jači nego ikad. Plan je da ih ponovo čujemo već 2027. a prvi veliki povratak planiraju za tradicionalni humanitarni događaj povodom dana Martina Luthera Kinga. Držimo im palčeve da prebrode ove finansijske izazove, jer Čikago ne bi bio isti bez njihovog jedinstvenog zvuka. Sigurna sam da ćete se složiti. Mi nastavljamo uz muziku, a uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost posete Rusiji ove godine. On je to rekao odgovarajući na pitanje agencije TASS tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući pre odlaska u Kinu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov iznao je niz optužbi na račun Sjedinjenih Država, tvrdeći da Vašington koristi sankcije i energetsku politiku kako bi proširio globalni uticaj i oslabio ruske i druge međunarodne pozicije. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos povremenim razmenama vatre, dodajući da Sjedinjene Države faktički kontrolišu Ormuzski moreuz. Financijski kontrolor Pentagona Jules Hearst procijenio je troškove američkih vojnih operacija u Iranu na 29 milijardi dolara tokom saslušanja pred odborom za budžet predstavničkog doma Kongresa. Usled drastičnog skoka cena goriva, administracija predsjednika Trumpa razmatra suspenziju saveznog poreza na benzin kako bi olakšala teret američkim vozačima. Sport, NBA i košarkaši San Antonio Spurs poveli su sa 3-2 u polufinalu zapada pobedom nad Minnesota Timberwolvesima 126-97. Šesta utakmica na programu je u petak. Ovako zvuči 13. maj u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Nastavljamo naš dobar dan sa Milenom u par minuta nakon podneva. Ukoliko kod kuće imate mališane ili ste i sami ostali dete u duši, spremite se jer svet kockica upravo postaje stvaran. U Rozmontu, nadomak našeg Čikaga, otvoreno je prvo zvanično interaktivno iskustvo Minecraft Experience Villager Rescue. Smeštena u samom srcu Pearl Districta, ova atrakcija vam bukvalno omogućava da uđete u ekran. Čim stignete, dobijate specijalni uređaj pod nazivom Orb of Interaction, koji vam služi da sečete blokovska stabla, da prikupljate resurse i borite se protiv onih dosadnih kripera, skeleta i paukova. Glavni zadatak je zajednička misija spasavanja stanovnika sela, što je super aktivnost za porodice. Organizatori kažu da je sve prilagođeno deci starijoj od 7 godina, ali realno, s obzirom na to koliki je Minecraft globalni hit, verujem da će i roditelji uživati podjednako. A nakon što spasite selo, možete svratiti u Trading Post po ekskluzivne suvenire koje nećete moći da nađete nigde drugde. Interesovanje je ogromno, pogotovo što uskoro stiže i drugi deo filma gdje igraju Jack Black i Jason Momoa. A pa ako planirate odlazak, najbolje je da ulaznice rezervišete unapred preko njihove zvanične stranice. A preko našeg portala Chicago Dešavanja US i našeg kalendara dešavanja informišite se o svim aktualnim i lepim dešavanjima u Chicagu koje ne bi trebalo da propustite.

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Slušamo se i dalje, vi ste ovog popodneva na talasima Plus Radija. Ako možda planirate neki zanimljiv izlet ovog leta, imamo fenomenalan predlog. I to na samo 2 sata vožnje od Chicaga. U Milwaukee stiže nešto što se ne viđa svaki dan, čuvena instalacija Museum of the Moon. Zamislite gigantski mesec, širok čak 7 metara, koji sija usred grada. To je remek delo britanskog umetnika koji se zove Luke Jerram, a najfascinantnije je što je ova replika napravljena pomoću neverovatno detaljnih NASA fotografija. Znači, svaki krater i svaka planina su baš tamo gde treba da budu. Sve ovo se dešava u sklopu Third War Moon festivala, koji se održava od 7. do 9. avgusta uz jedan poseban povod, proslava 50 godina istorijske četvrti Third World. Poslednji put je ovaj mesec bio u Milwaukee u 2019. Tako da je ovo prava prilika da ga vidite ako ste možda tada propustili. Ono što je najbolje, festival je potpuno besplatan za sve i pored ove magične instalacije bit će tu i koncerata i umetničkih performansa, pa čak i nekih wellness aktivnosti pod mesečinom. Znači, zabeležite datume u kalendaru jer ovo zvuči kao savršeni letnji izlet. Više detalja možete pronaći na stranicama Historic Third Ward Milwaukee. Mislim da nema ništa romantičnije od šetnje pod ovolikim mesecom. Lepo se provedite i vidimo se tamo, a mi nastavljamo uz muziku na Plus Radio.

0: noćas slušio se svijet.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama uz primjere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda. Kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: I evo nas ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo miris onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta, do tada slušamo se na Plus Radio.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.
2: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
3: U Chicagu će danas biti vetrovito i svežije sa maksimalnom temperaturom do 13 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno sa maksimumom do 15 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ove srede očekuje 17, u Njujorku će biti 19, 24 u Vašingtonu, 31 stepen Celzijusa u Miami, u Vašingtonu i Houstonu 34, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 13. maj.

0: Par minuta je nakon 13 sati, vi ste na pravom mestu, slušate Talasi Plus radija. Evo sada jednog poziva koji će vas sigurno zagrejati oko srca. Ukoliko tražite savršen način da naredni vikend provedete sa porodicom daleko od gradske gužve i betona, obavezno zabeležite 17. maj. Idemo u Indijanu, gde nas u prelepom okruženju ženskog manastira rođenja Presvete Bogorodice očekuje tradicionalni Đurđevak festival. Ovo je onaj pravi domaćinski dan za porodicu i prijatelje. Sve će početi u 10 ujutru svetom liturgijom, a nakon toga se portom širi radost. Biće tu dečijih aktivnosti, igara i onog našeg čuvenog druženja koje nam svima u dijaspori uvek dobro dođe. Znate, onaj osjećaj kada se nađete na manastirskom imanju, okruženi prirodom i dragim ljudima, to je Đurđevak. A posebno romantičan završetak dana, jer se festival kruniše zajedničkom logorskom vatrom pod otvorenim nebom. Prava prilika da se deca istrče, a mi odrasli malo odmorimo dušu. Adresa je 32787 Early Road. Ako vam trebaju dodatne informacije ili želite da se prijavite, možete pisati na djurdjevakfestival@gmail.com. Hajde da se okupimo u što većem broju, da proslavimo proleće u ljubavi i zajedništvu. Vidimo se u Indijani i do tada slušamo na Plus radiju.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: E, dragi naši, a sada jedna vest koja će oduševiti sve vas koji volite sve što je slatko, roze i apsolutno preslatko. Chicago konačno dobija svoj prvi Hello Kitty kafe i to na jednoj od najprestižnijih lokacija u gradu. Sve je zvanično. Natpisi su već postavljeni na čuvenoj adresi 360 North Michigan Avenue, tačnije u sklopu legendarne zgrade London House Chicago. Ako ste skoro prolazili Meg Milom, verovatno ste videli te prepoznatljive mašnice koje su već zapalile društvene mreže. Iako tačan datum otvaranja još uvek čuvaju kao tajnu, znamo šta nas čeka. Brdo tematskih poslastica, specijalni napici i naravno ekskluzivni Hello Kitty suveniri koje ćete moći da kupite samo tamo. Fanovi već uveliko spekulišu hoće li interijer biti onako bajkovit kao u Las Vegasu ili Seulu, ali s obzirom na lokaciju nema sumnje da će ovo biti novi hit za slikanje u gradu. Zato pripremite telefone i oslobodite mesto u galeriji, jer čim se vrata otvore, ovo će postati najtraženija tačka na mapi Chicaga. O svim ostalim dešavanjima širom Chicaga, koje ne treba da propustite, i o svim lepim mestima čitajte na portalu Chicago Dešavanja US, slušajte Plus Radio. Idemo na jedan hit koji savršeno ide uz ove vesti i priče.
1: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
2: Samo hitovi plus radio.

0: desetak minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: U ritmu proleća, Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajemo odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Ubija me greh, tvojih usta na smet, ležim pored nje, a mislim na tebe.
3: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubim vas sve. Ćao!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Uz radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti vetrovito i svežije sa maksimalnom temperaturom do 13 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno sa maksimumom do 15 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ove srede očekuje 17, u Njujorku će biti 19, 24 u Vašingtonu, 31 stepen Celzijusa u Miamiju, u Vašingtonu i Houstonu 34, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 13. maj.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting. Vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost posete Rusiji ove godine. On je to rekao odgovarajući na pitanje agencije TASS tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući pre odlaska u Kinu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izneo je niz optužbi na račun Sjedinjenih Država, tvrdeći da Vašington koristi sankcije i energetsku politiku kako bi proširio globalni uticaj i oslabio ruske i druge međunarodne pozicije. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos povremenim razmenama vatre, dodajući da Sjedinjene Države faktički kontrolišu Ormuski Moreuz. Financijski kontrolor Pentagona Jules Hearst procijenio je troškove američkih vojnih operacija u Iranu na 29 milijardi dolara tokom saslušanja pred odborom za budžet predstavničkog doma Kongresa. Usled drastičnog skoka cena goriva, administracija predsjednika Trumpa razmatra suspenziju saveznog poreza na benzin kako bi olakšala teret američkim vozačima. Sport, NBA, košarkaši San Antonio Spurs poveli su sa 3-2 u polufinalu Zapada pobedom nad Minnesota Timberwolvesima 126-97. Šesta utakmica na programu je u petak. Ovako zvuči 13. maj u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne. Vreme je da i ovaj dan provedemo zajedno, slušamo dobru muziku, pričamo lepe priče i delimo i širimo, kako bi mi to ovde rekli, pozitivu. Danas je 13. maj i srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Ekipa Plus Radija želi vam samo najlepše želje, dobro raspoloženje pronaći ćete baš ovde kod nas, samo pojačite radio prijemnike. Što se vremena tiče, u Čikagu promenljivo. U prethodnom satu temperatura je bila samo 13 stepeni. Nadamo se boljem vremenu, svakako ga meteorolozi najavljuju tamo negde od vikenda. Do vikenda uživajte u dobroj muzici i crpite dobro raspoloženje od nas, što znači pojačajte radio prijemnike. Dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz lepe priče i dobru muziku i danas u okviru pozitivnog popodneva. Ako volite muzeje, onda je sigurno Griffin muzej nauke i industrije nešto što često posećujete. Inače, ova institucija našla se među najboljim muzejima sveta prema prestižnom izboru Travel plus Leisure. Inače, muzej važi za jedan od najvećih naučnih muzeja na svetu i svake godine privuče milione posetilaca iz čitavog sveta. A inače, ako posetite muzej, imate priliku ne da budete samo posmatrač, već i aktivan učesnik kroz neke eksperimente, simulacije i multimedijalne instalacije koje nauku približavaju na vrlo poseban način. Među najpoznatijim eksponatima nalazi se nemačka podmornica iz Drugog svetskog rata U-505, istorijski voz Pionir Zephyr, kao i avion Boeing 727. Muzej se nalazi u Jackson Parku, u zgradi nekadašnje palate lepih umetnosti. Chicago poseduje veliki broj muzeja. Možemo reći da je jedan od najboljih muzej nauke i industrije.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine, poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva, samo dobra muzika, to je dobar recept za jedno lepo popodne. A ako volite filmove, onda sigurno pratite i Kanski filmski festival. 79. upravo počinje, ovoga puta bez Hollywooda, ali svakako će biti zvezde uključene. Traje do 23. maja i okuplja svetsku filmsku elitu. Počasne zlatne palme za životno delo dobit će novozelandski reditelj Peter Jackson za Gospodara prstenova i američka glumica i rediteljka Barbara Streisand. Ove godine nema velikih hollywoodskih studijskih blockbustera jer je program usmeren na evropska i nezavisna ostvarenja. U glavnom takmičenju nalaze se novi filmovi Pedra Almodovara, Gorka Božićna noć, Pavela Pavlikovskog Otadžbina, Kristijana Munđa Fjord, kao i Jamesa Greja Papirni tigar. Specijalne projekcije obeležit će 25 godina filma Paklene ulice uz ponoćnu projekciju i prisustvo Vina Dizela i ostatka filmske ekipe. Na Kanskom festivalu nastupit će i Srbija sa tri filma. U konkurenciji kratkog filma učestvuje Niko ništa nije rekao Tamare Todorović, dok se u programu studentskih filmova nakon 12 godina predstavlja film iz Srbije Preko praga Tare Gajović. U okviru nezavisnog programa Asid publika će viditi i obećane prostore Ivana Markovića. Kan će i ove godine biti mesto glamura i filmske industrije. I sve to do 23. maja. Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito i svežije sa maksimalnom temperaturom do 13 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno sa maksimumom do 15 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ove srede očekuje 17, u Njujorku će biti 19, 24 u Vašingtonu, 31 stepen Celzijusa u Majamiju, u Vašingtonu i Houstonu 34, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 13. maj.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Aleks Bokić, nova

Dače za Boxtrack i 53 Drive-M, garantovna plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz dobre priče i danas sa Talasa Plus Radija. I danas ćemo da vam predložimo kako da slobodno vreme kvalitetno provedete u Čikagu. Humanitarna fondacija Šumadija u saradnji sa organizacijom Serbian American Medical Association poziva vas na svoj najelegantniji događaj do sada. Pridružite im se na nezaboravnoj gala večeri gde se elegancija susreće sa plemenitošću. Sav prihod od ovog događaja ide direktno organizaciji NURDOR, nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka u Srbiji. Doprinos će pružiti i nadu i podršku onima kojima je to najpotrebnije. Šumadijsko veče održava se u Park Ridge Country Clubu 15. maja od 18.30. Očekuje vas vrhunska večera, muzika uživo, lutrija i atmosfera koja će se dugo pamtiti. Šumadijsko veče Park Ridge Country Club 15. maj od 18.30. Ako želite dodatne informacije, možete da ih potražite na aplikaciji Plus Radija u okviru kalendara dešavanja.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za danas, dragi slušalci, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju, nadam se da ste izabrali da uz nas i ostanete u toku popodneva. Obećavamo samo dobru muziku na talasima Plus Radija, samo hitovi. I to na 8 različitih radio stanica. Birajte po raspoloženju ili naravno društvu u kome se nalazite. Ne zaboravite da u okviru aplikacije imate i muzičku biblioteku i da lako možete da promenite muziku na našem radiju. Klik ili dodir na pesmu je sasvim dovoljan da vaš muzički ukus slušamo svi zajedno. Jutro obavezno započinite uz nas, par minuta posle 7, sutra će vam dobro jutro poželiti Miško, a par minuta posle 10, dobar dan Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana i veliki pozdrav od pozitivne ekipe. Plus Radio.

0: Reklame. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
2: Čujte, osetite, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.